0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonna liian pille ilmojovilsi rautakylki kukko kiskolla kisi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä ei.

juttu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kamakukko. Epätäkki syytti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot.

jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöripuki siinä vaehtojokättä. Vaehtojokättä,

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.